واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، کن کی طرف؟ یہ نہ ماننے والوں کی طرف. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے. وَحَشَرْنَا

اور ہر اس شخص کا یہی حال ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب کوئی نہیں، جو خیر سے خالی ہو گیا. اب دعا کریں کس بات کے لیے؟ کہ اللہ طلب پیدا کر دے، وہ تڑپ پیدا کر دے، وہ طوفان سے آشنا کر دے، وہ راہ دکھا دے. اللہ ان یشاء اللہ، اب بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے دے. وہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا، دل کو زبردستی الٹا سکتا ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے حق کو سمجھ نہیں پاتے. وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا لکل نبیین عدوًا، بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، ہر نبی کے دشمن موجود رہے. اچھا یہ بات کیوں بتائی جا رہی؟ اب دیکھیں نا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں. اگر تم اچھے ہوتے تو اتنے لوگ تھوڑی تمہاری مخالفت کرتے. اگر واقعی تم سچے ہوتے تو سب لوگ تمہارے پاؤں دھو کے پیتے. چونکہ تمہاری بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے ہی نہیں ہو. پھر لوگ حق کا معیار یہ بنا لیتے ہیں نا، کس کے ساتھ میجورٹی. یہ حق کا معیار نہیں ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے. حق کا معیار یہ ہے کہ حق کس کے پاس. حق حق ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. آپ مثلا واش روم میں جاتے ہیں، ایک بالٹی صاف پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک ٹب میں میلا پانی کپڑے دھوئے ہوئے کا رکھا ہوا ہے، جو زیادہ ہے. آپ خود سوچیں کہ اس ڈھیر سارے میلے پانی کی نسبت وہ ایک بالٹی پانی جو ہے وہ کافی. اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن موجود رہے ہیں، اس لیے اگر تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہارے مخالف ہو جائیں، تو تم پرواہ نہ کرو، غم نہ کھاؤ. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے کانٹے بچھائے جائیں گے، اس کی مخالفت ہوگی. اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن. کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی. کچھ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا، جیسے سورۃ الناس میں آتا نا، من الجنۃ والناس. یہ جن اور انس مل کے کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی بعدہم الی بعد، ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں. یوں ہی، وہی کہتے ہیں نا خفیہ اشارے کو، خفیہ طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، ملما شدہ باتیں، غرورا، فریب کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. زخرف کسی شے کے کمال حسن کو کہتے ہیں، کامل حسن، بہت ہی خوبصورت. سونے کے لیے بھی لفظ زخرف استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ. لیکن بات کو زخرف کب کہتے ہیں؟ کہ جب جھوٹ سے آراستہ کی جائے بات، یعنی جھوٹ کا ملما کیا جائے، اور ملما شدہ باتوں کے لیے، یعنی خوبصورت باتیں، خوشنما باتیں، جھوٹی باتیں. یہاں زخرف القول سے مراد وہ ساری چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے عموماً کام لے کر لوگ انسانوں کو حق کی راہ سے بھٹکاتے ہیں. یہ ایک بڑا مفید ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا مراد ہے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف. ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے. کیا اصول؟ کہ جو شخص دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کچھ لوگ اس کے بلانے پر اس کے آگے لبیک کہیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے، لیکن کچھ لوگ حریف، مخالف، دشمن بھی ہو جائیں گے. ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا. اگر ہر نبی کے ساتھ ہوا تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا. اب یہ مخالفین آپس میں ایکا کر لیتے ہیں. یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جن انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے خلاف، اور انسان ان کے اعلی کار بن کے شیطانوں کے ان وسوسوں کو، ان کے خلاف باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کہ ہر نبی کے لیے، اور پھر ہر اس انسان کے لیے، اس کے ضمناً اس کا معنی نکلتا ہے کہ جو شخص بھی نبیوں والا مشن لے کے اٹھے گا. انبیاء کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو آج کے دور میں بھی جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، ان کے خلاف محاذ آرائی قائم کی جائے گی، ان کے خلاف پروپیگنڈا

اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننے لگے کہ کہاں تک میں پہنچی ہوں اس کے قریب. تو یہاں پر فرمایا کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. حکم کہتے ہیں صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو, اور حاکم ہوتا ہے ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا. یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں, جج, اچھا برا دونوں فیصلہ کر, لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جو درست فیصلہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہاں صرف الزاموں کا فیصلہ نہیں مراد, مراد اس سے کیا ہے؟ حق اور باطل کے انتخاب کا فیصلہ, کہاں سے کروانا چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط. افغیر اللہ ابتغی حکمن, کیا اللہ کے سوا کہیں اور حکم تلاش کروں, کسی اور سے فیصلہ کرواؤں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کتاب اتاری. عام طور پہ لوگ سوئے رہتے ہیں, جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا, سر ڈھانکتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں. آپ سوچتے ہیں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, میں نے کیا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ سب لوگ میرے پیچھے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے اور ہر ایک پیچھے پڑ گیا. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی نکتہ چینی کرتا ہے, کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتی ہو, وہ کیوں کرتی. اکثر لوگوں کو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگ طرح طرح کے تانے دینے لگتے ہیں. پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھا جو یہ کہتے ہیں وہی کر لیتے ہیں, آسانی کی طرف لڑکتا ہے نا انسان. اب میں آپ سے سوال کروں گی, آپ اپنے آپ سے کریے کہ کیا جب مجھ پر کوئی الزام لگاتا ہے تو میں اس میں کس کو منصف بناتی ہوں؟ اپنی سچائی کا فیصلہ کس سے لیتی ہوں یا مجھے کس سے لینا چاہیے؟ میں درست ہوں یا غلط ہوں؟ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں؟ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو لوگ فوراً ججمنٹ دیتے ہیں نا, فوراً دیتے ہیں ججمنٹ, فلاں اچھا ہے, نہیں ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ زد میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کی. آپ سوچتے ہیں اچھا کہیں میں ہی تو نہیں غلط کر رہی, میرا خیال ہے یہ سارے جو ایک طرف اور میں اکیلی دوسری طرف, میں ہی غلط ہوں گی, اتنے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. شیطان یوں وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ کہاں سے؟ اپنے دل سے؟ نہیں, اللہ سے. کون؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, یہ کتاب مفصل قرآن یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کو منصف بناؤ, اس میں کیا لکھا ہے, یہ کیا بتاتا ہے, کیا کرو اور کیا نہ کرو. آپ دیکھیں نا, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خبردار جو یہ کیا, تم سوچو بھی نہ. آپ سوچتے اچھا میں کیا کروں, اس کی مانو کہ اس کی مانو, کس کی مانو, کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایک دین کا حکم سن کے بڑے کنفیوز, بہت کنفیوز ہو گئے. لوگ کچھ کہتے ہیں, دین کچھ کہتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. اگر لوگوں کی نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اگر اللہ کی نہیں مانتے تو پھر آخرت بگڑتی. اب آپ ذرا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے آپ کو. ہر دوسرے قدم پہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, ہائے دیکھو بھلا اس کو کیا ہو گیا, یہ کرنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں, ایون نماز پڑھیں آپ, اب نماز میں بھی کوئی شک ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں, اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنفیوژن ہے, اس میں بھی, اس میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن نماز میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے؟ جب آپ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لو اب یہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی, وہ ابھی باپ تو شادیوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں. اچھا بس حجاب کے لیے آپ دیکھیں کہ اب شادی کے موقع پر کئی لوگ اگر ساری سچویشن میں اپنے آپ کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتے, سب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا بن گئی. اور بازو کا صرف زبان سے نہیں, میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, ان کے رشتے دار کافی انٹلیکچوئل سے پڑھے لکھے, تو پڑھتی نہیں قرآن پڑھا, کافی پریکٹیکلی چینج ہوئی. ابھی لاہور ایک شادی میں گئی اپنے رشتے داروں کے پاس, کہتی ہیں کہ جینا دوبھر میرا کر دیا گیا کہ صرف زبان سے نہیں, جو آتا وہ میرا کپڑا کھینچتا. کہتے ہیں کم از کم ہمارے سامنے اس طرح نظر نہ ہو, ہم نہیں دیکھ سکتے. اب انسان سوچتا اچھا یہ اتنے سارے ہیں اور میرے سے فزیکلی جنگ کر رہے ہیں, اب چلو چھوڑو, کیا اب ان کو ناراض کرنا, جو کہتے ہیں وہی کر لیتی. کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی رستہ نظر آتا ہے, لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں, پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا.

اس کا جواب ہے, اور پیچھے بھی یہ جواب گزر چکا. افحکم الجاہلیت یبغون, اور یہاں بھی افغیر اللہ ابتغی حکمن, اللہ کے سوا غیر کو, دوسروں کو اپنا منصف بناؤں, ان سے پوچھوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, حالانکہ کتاب تفصیلاً آ چکی, اس میں سب احکام موجود ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب پتا ہے, پھر بھی ہم کتاب کو تو پیٹ پیچھے پھینک کے لوگوں کے دین کو اپنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, يَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ, کہ وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے, بالحق کے, حق کے ساتھ, فلا تکونن من الممترین, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو, کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو, حق حق ہے, واضح ہے, کوئی کمپرومائز نہیں. کیونکہ جب میجورٹی لوگوں کی ایک بات کہنے لگتی ہے تو انسان لازمن شک میں پڑتا ہے, لگتا ہے کہ میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں, ورنہ اتنے سارے لوگ میری مخالفت نہ کرتے, اور فلاں تو اتنا عقل مند ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نا, جانچتے ہیں, اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ کیا سوچتا ہے, یہ مجھے کتنا چاہتا ہے, اس کی نظر میں میں کیا لگتی ہوں, یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں, ان میں سے کوئی بھی معیار نہیں. فرمایا حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے, تم شک نہ کرنا, لوگوں کو معیار نہ بنانا, اس کتاب کو معیار بنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: ناکام ماڻهن جي ڳالهين تي ڌيان ڏنو وڃي جيڪي معاهدي جا تفصيل ڏيڻ کان سواءِ تنقيد ڪن پيا مُکان اڳ وارن کي ايران مسئلو پهرين ئي حل ڪري ڇڏڻ گهرجي ها ايران ڊيل تحت سٺي خبر ايندي آپ ڊيل نه ڪندو آهيان دنیا کے یقین ڈیارن لائے تیار آہوں تو ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے جو خواہشمند نہ ہے تہران سفارتکاری علاقائی استحکام لائے پرعزم ہے ایشیا میں جنگ میں آئے عدم تحفظ جو اصل سبب ایران نہ پر اسرائیل ہے ایران کے صدر مسعود پرشان شہباز ایرانی مسئلات مذاکرات کر کریں بھی ملک کی عزت وقار تے سودے بازی نہ کندا وزیر اعظم شہباز شریف چینی واپارن کی پاکستان میں شرکتکاری کی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف جو پاک چین دوستی کے 75 سال پورا تھن کی خوشی میں چین کے شہر ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس فورم کے خطاب وزیر اعظم کہ کراچی میں 6000 ایکڑن کے بدل عالمی معیار جو اسپیشل اکنامک زون ٹھایا ہے پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے برابر ہوں اساں کی قرض نہ مہارت کھپے پاکستان چین کے کمپنی وچ میں ایم او یوز سے سہیوں کی ہوئیں وزیر اعظم شہباز شریف جو چین میں علی بابا ہیڈ کوارٹر جو دورو ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی وزیر اعظم شہباز شریف کی آجیاں کئی ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی چو تو خطے میں امن کی کوششن لائے پاکستان جو کردار واقعن جوگو ہے وزیر اعظم شہباز شریف چو تو پاک چین دوستی جو مثال دنیا میں کتنے بھی نتو ملے علی بابا دنیا کے بڑے اداروں میں ایک ہے

0: ایرکی جی اسکول میں چھڑی آگ پرسار نمونے فوت تھیل شاگرد وارسن جو اسکول آلو احتجاج وارسن سول سوسائٹی جے کوڑن چوڑا ہے تے جی اسکول میں شاگرد ساحل شیخ پرسار نمونے فوت تھی ہو سا اسکول انتظامیہ معاملہ لکائے رہی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: شدید گرمیہ سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پاؤ، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
1: This program is brought to you by
2: Bank Al Habib, رشتہ بھروسے کا۔
3: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
5: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
6: तपोए जीएएफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीएएफएम मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
6: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
5: 0331252578 6।
6: जी हां 2315525786
5: जीएएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے. سب نے سماعت ہے کہ مجھے طرف السلام علیکم. پرکلو دعاؤں کے سمندر ہے، شہادوں کی بارش، خلاصوں اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگ کر، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت، چاند سے تارے تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ ہیں جناب یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراب اور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ نہ صرف اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین اور آپ اپنے رکھنا چاہ رہے ہیں اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹ کے کیا طریقے کا. ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ

وزیراعظم شہباز شریف کے چینی منصب کی جانگ سے ملاقات وزیراعظم شہباز شریف تقریب کے خطاب کرنے سے ہو تو ملک چیلنجز رکھن حالتن بحران میں سدائیں پاکستان جو ساتھ دنو پاکستان چین سے امنی سہکار کے اتھی ڈینڈ لائے تیار ہے امن کے قیام بابت کافی اکبرائی کیا ہے دنیا نازک دور میں گزرے پئی دعا ہے ہمیشہ لائے امن بحال تھیے چینی وزیراعظم چھو تو پاکستان علاقائی امن لائے حقاری کردار ادا کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بگٹ ہو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کھوڈ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائز جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں پھاڑے چھوڑوں اپوزیشن ایم پی ایز اور صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی ڈیوٹ تھی اپوزیشن لیڈر علی کوٹھی نے چیا تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہرا ان سے گھلائے مجھے گھلائن کی اجازت نہ ملے تو کن کے بھی گھلائن نہ ڈیس گھر وزیر ضیاء الانجار چو تو پانی کی سیاست نہ کر معاملے والے رت آنوں پانی کے مسئلے سے گھلائیں

میں بتاتی ہوں, اگر اس سے ڈفرینٹ کوئی آپشن ہو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے, سیاست پہ زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں یا پھر کرکٹ میچز پر یا پھر موبائل کے چارجر پہ لڑائی ہوتی ہے؟ بھائی سیل فون نہیں, سیل فون کا چارجر, یہ والا لاڈر ہم نہیں کرنے والے, یہ والی لڑائیاں زیادہ ہیں. یا پھر یہ ایک تھنکنگ کہ ہر بات میں ہی صحیح ہوں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے, یہ بتانا ہے آج آپ نے ہمیں.

آپ سب کے لیے دلی وشز اور دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق کے دانے دانے پر خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ہر ہمارے روزگار میں آئی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور فرمائے. ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے گھروں کے ہر ایک فرد کو صحت عافیت خوشحالی دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین سو آمین. سامعین اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائے, کوئی تکلیف میں ہو تو اس کو راحت بن جائے, کوئی پریشان حالت میں اس کا سہارا بن جائے. اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے, کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے, کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے اور کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے. زندگی میں یہ والی احتیاط اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی سکسیزفل گزرے گی, اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا تو پھر کام خراب ہو جانا ہے. اوکے جی, آپ کی کالز اور آپ کے ٹیکسٹ کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ نے بتانا ہے کہ پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے, سیاست, کرکٹ, موبائل چارجر پر, یا ہر بات میں میں ہی صحیح ہوں, اس بات پر جھگڑے ہوتے ہیں پاکستان میں. جو عوام کی جنگیں ہوتی ہیں نا چھوٹی بڑی, یہ کس بات پر ہوتی ہیں, یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز شامل کریں گے. آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136158 0313 66 1568, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کالز بھی شامل پروگرام کریں گے.

0: چاچا جی ایک دم لاڑکانا سے السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. اوکے کوشش کریں گے آپ کو جو ہے فائزہ کا سانگ سنوائیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ارم, آپ کا شکریہ. نیکسٹ آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, ویلکم کہتے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. پاکستانی عوام کی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یہ کس بات پر ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. آج
1: میں ہی صحیح ہوں
0: ہر بات میں, مطلب میں ہی صحیح ہوں, آلویز آئی ایم رائٹ. یہ نوٹ کیا ہے آپ نے اچھے سے؟
1: ہاں نوٹ کیا. آج کل
0: صحیح, چلے جی آپ نے نوٹ کیا ہوگا. میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے نا, تو میں دیکھتی ہوں دیگر لسنرز اس حوالے سے کیا کہیں گے. بہت شکریہ ڈی کے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے, اور آپ نے بتانا ہے پاکستان کی عوام کی آپس کی لڑائیاں. ویسے انٹرسٹنگ لڑائیاں ہوتی ہیں. مزے کی بات بتاؤں, لڑائی

بھارت کے اسٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ کا ناپسندیدہ اور منفرد ریکارڈ بنا لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بمراہ کا آئی پی ایل 2026 کا سیزن انتہائی مایوس کن رہا. وہ ٹورنامنٹ میں ممبئی انڈینز کی جانب سے کھیل رہے تھے. ٹورنامنٹ میں بھارتی پیسر بمراہ ہر وکٹ کے لیے 100 سے زائد رنز دینے والے پہلے بالر بن گئے. بمراہ نے ممبئی انڈینز کے لیے کھیلتے ہوئے 13 میچوں میں 8.37 کے اکانومی ریٹ سے 294 رنز یعنی 294 رنز دیے اور بھارتی کھلاڑی بمراہ سیزن کے کسی بھی میچ میں ایک سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کر سکے. وہ آئی پی ایل کے 13 میچوں میں صرف 4 وکٹ حاصل کر سکے. آئی پی ایل 2026 میں بمراہ کی بالنگ اوسط 102.50 اور اسٹرائک ریٹ 73.50 جبکہ ان کا ریکارڈ 40 اوورز کی کم از کم اہلیت کے معیار کو بنیاد بنا کر نکالا گیا.

0: ٹی ٹوینٹی کی تاریخ میں کسی ٹورنامنٹ میں 40+ اوورز کرانے والے 577 گیند بازوں میں سے بمراہ 100 سے اوپر کی بالنگ اوسط کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں سابق بھارتی اسپنر پراگیان اوجھا. آئی پی ایل 2014 کے 1995 کی اوسط سے 95 کی اوسط سے 4 وکٹیں لے کر اس لسٹ میں دوسرے اور بھارتی پیسر پراسید کشنا آئی پی ایل 2019 میں 92.2 کی اوسط سے 4 وکٹیں لے کر تیسرے. بینی ہاؤل بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 2022 میں 86.2 کی اوسط سے وکٹیں لے کر چوتھے, جبکہ محمد عامر پی ایس ایل 2021 میں 59.20 کی اوسط سے 5 وکٹیں لے کر اس فہرست میں پانچویں نمبر پر ہے. مخالف بیٹرز نے بمراہ کے خلاف خطرہ مول لینے کے بجائے دفاعی حکمت عملی اپنائی. ممبئی انڈینز کے دیگر بالرز کی جانب سے رنز لٹانے کے باعث بیٹرز نے بمراہ کو احتیاط سے کھیلا. وکٹیں نہ ملنے کے باعث جسپریت بمراہ کی بالنگ اوسط میں غیر معمولی اضافہ ہوا. تاہم خراب ریکارڈ کے باوجود جسپریت بمراہ بیشتر مینچوں میں رنز کی رفتار کو روکنے میں کامیاب رہے. ارب میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ہیریٹیج کمیشن نے القصیم کے علاقے سے عباسی دور کے تقریباً 100 سونے کے زیورات دریافت ہونے کا اعلان کیا. دریافت ہونے والے قدیم زیورات میں سجاوٹ کا ایک مکمل سیٹ ہے جسے اسے ڈیزائن کیا گیا. یہ پھولوں کی طرح نظر آئے اور اس میں نگینے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان زیورات میں ایک بڑے سائز کا گول ٹکڑا بھی ہے. اس کے درمیان میں خاص ترتیب کے ساتھ نگینے لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ زیورات میں کئی رنگوں پر مشتمل تسبیحات شامل ہیں جن میں سونے کے نازک لیکن بڑے سائز کے اسپیسرز بھی موجود ہیں. اور یہ زیورات کمیشن کی طرف سے آثار قدیمہ کے چوتھے سروے اور کھدائی کے منصوبے کے دوران الدریا سے دریافت ہوئے ہیں. سعودی ہیریٹیج کمیشن کے سی او ڈاکٹر جاسر سلیمان الحربش نے اپنے بیان میں کہا کہ الدریا میں ہونے والی یہ دریافت مملکت کے ثقافتی ورثے کی کثرت کی دلیل ہے اور وجود زن سے ہے. تصویر کائنات میں رنگ تو آپ کسی بھی دور کسی بھی صدی کی بات کریں, خواتین کا اور ہار سنگھار کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اینی وے جناب, اب پروگرام میں یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی It's time. Time to commercial break.
2: باہر سے بھیجے گئے رقم بینک کا لبید کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا

0: обапсунен ке жие
1: وزیر اعظم شہباز شریف چین جی صدر قابل لگن کے مضبوط بنانے اتفاق شی جن پنگ چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جوگو ہے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پاکستان چین کے پنگ اعتماد جوگو دوست سمجھے تو وزیر اعظم شہباز شریف چینی ہم منصب سب ملاقات کئی بنی ملکن وچ میں مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سیوں بھی کیوں ایران امریکہ سے جنگ کے خاتمے لائے شروعاتی فریم ورک کے اتفاق تھن کی تصدیق کر چڑی ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل واقعی چھو ہے تو جنگ کے خاتمے لائے امریکہ سے گالیوں جاری ہیں شروعاتی ایم او یو تے پہنچن جو مقصد ایران اور امریکہ میں معاہدے کی ویجو پہنچن نہ ہے فی الحال پاکستان وفد موکلن جو ارادہ نہ ہے اپنے ہرمز بارو معاملو ساحلی ملکن جو ہے فریم ورک میں ہرمز بابت گھنو ذکر نہ ہے ایٹمی معاملے تے گالیوں نہ کر رہا ہوں ایران سے معاہدہ مکمل طور سے طے نہ تھو اساں جو معاہدہ اوباما والے معاہدے کا ابتڑا ہے معاہدے کے اجا کہیں ڈٹھو ہی نہ ہے نئی کہیں کے نقطن کی خبر ہے امریکی صدر ٹرمپ چھو تو ناکام مانو جی گالن تے دھیان نہ ڈنو ونے خراب ڈیل نہ کندو پر ڈی وزیر مارکو روبیو جو تا ایران سا ڈیل تے کم ہلے پیو تھی سکے تو ایران سا جے کہیں معاہدے تے پہنچی ونو اپنے ہرمز کھولیو ونے وقت طے کرے ایٹمی معاملے تے گالیوں کرے ونن

0: ایران امریکہ وچ ملندڑ گالن دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے. امن جی بحالی معمول ورن اقتصادی سرگرم لائے گجی کم کرنو پوندو. بیجنگ میں تقریب خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے دنیا وچ اوبر جے بحران سبب نازک مرحلے میں گزری رہی ہے. پاکستان امریکہ ایران وچ میں ساسی لا دل سے کم کیا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نائب وزیر اعظم اسحاق ایرانی امریکی وچ اوبر کی قیادت سے رابطہ کرے اہم کردار ادا کیا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج. اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائز جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جوں کاپیوں فاڑے چڈیوں. اپوزیشن ایم پی ایز صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی ڈیوٹ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی چیو ہے تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہریاں ان تے گالھایو مکھے گالھائن جی اجازت نہ ملی تو کہیں کھے بھی گالھائن نہ ڈیندس. گھرو وزیر ضیاء النجار چھو تو اواں پانی تے سیاست نہ کیو معاملے واری رتھا آنیو پوئے پانی دے مسئلے تے گالھائنداسی. سن میں تکرار تاں بجنا قتل بن عورتن جا لاش ہتھ لڑکانے ویجو ماہوٹا میں وارن جی گال تاں جھیڑو نوجوان قتل. داودائی سم شاخ والے علاقے میں شیخ کمبر برادری بندرن میں وارن جی گال تاں جھیڑو تھو جڑے دوران مظفر کمبر قتل. واٹسن موجب وارن جی گال تاں خوبدار شیخ بن گولی ہنی نوجوان کی قتل کیا ہے. بخشاپور پٹسان ڈومکی جکھرانی دورن میں جھیڑو ایک جنو قتل. زمین کے مالکی تاں جھیڑے کے نتیجے میں موٹران ڈومکی مارجی ویو. میراپور میں گھر مناری سمیرا زال عمران آرائیں جو گھر میں لاش ملیو. پولیس جو چوڑا ہے تو عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے. بدین برسن آرائی جو گھر اندر کمرے میں فاؤ لگل لاش ہتھ ہے. کوٹ اقبال سارے جو میں 17 سال جو بھاگو تھی جو گھر میں لاش ملیو. وارسن جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار.
1: رات بس یہ ویا ہوئے وڈے تو جیوتا کتے اتنے وڈے رو بھی اصل بات چونکہ دار کہ وڈے رو
2: ٹے
1: لگی اتنے رستے میں ساہ دن
3: وڈیرا مانو داسا خیر تھی لگی
2: پسٹل صاف
4: بیٹھو امیر باہر خبر
1: کیس داخل اچانک حادثہ تھی رہا بلال خان کرائی دا
0: تھل. پولیس وڈیرے سعید سرکی کے پٹ تا قتل تل چوکیدار جو کیس روان جو تیاریوں کر چڈیوں. واقعے کے اتفاقی قرار ڈئی کیس داخل کرنے پولیس وڈیرے کے پٹ بلاول سرکی کے گرفتار کرن لائے کی بھی قدم نہ کھایا. پولیس کیس میں کا بھی اگبرائی نہ تھن کی تصدیق کر چڈی. غریب پورے جو کٹمب باسن کے خوف سبب خاموش تھی ویو. زرے جو چوڑا ہے تو پولیس باسر بوتارن کے دباؤ تے جوابدار کے گرفتار کرنے بدران بچائے رہی ہے. سانجا وندن پارا جوابدار گرفتار کرنے کا مطالبہ.

گل السلام علیکم، کیسی ہو؟ اکثر کہتی ہیں اسٹارٹ زبردست شو کا. گل ایک بات ہو تو بتاؤں، پاکستانی عوام تو بات بات پہ لڑ جاتی ہے. اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ ان میں مکمکاؤ کرا بھی دیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. جس کی لڑائی ہو رہی ہے وہ لڑائی چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ کے گھر والے نے اسٹارٹ ہو جانا ہے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی پرائے جو ہے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی. ہاں ایسے ہی سینٹینسز جو ہے نا پھر کہے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا ان کے جھگڑے میں آپ نے جا کے جو ہے بیچ میں چھلانگ کیوں لگائی. اکثر یو آر رائٹ، اور یہ والے سین آپ نے بھی لگتا ہے دیکھے ہیں. یہ ہمارے ساتھ صداقت حسین میرانی صاحب، بچل شاہ میانی سکھر سے باجی، ایڈوانس عید مبارک سیم ٹو یو. آپ کے شو میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہا ہوں، امید ہے کہ آپ ویلکم کہو گی. ہاں یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی، آپ نے سکھر سے مجھے جوائن کیا ہے اور میں نے پہلے آپ کا میسج کافی پہلے ریڈ کرنا تھا، میسج بہت لیٹ ریڈ کیا ہے اور ابھی آپ کے اسٹیشن پر جو ہے پروگرام یہ والا نہیں ہوگا. آپ سمجھیں گے نہ جانے انہوں نے ہمارا جو ہے. نہ جانے انہوں نے گانا چلایا یا نہیں چلایا، گانا چل جاتا ہے پھر بعد میں فرمائش ہے. اچھا مجھے اپنا پروگرام جو ہے نا وہ یور چوائس ٹائپ کا پروگرام لگتا ہے، سارے اس میں فرمائش ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے میرا پروگرام جو ہے نا وہ یور چوائس پروگرام ہے. جلدی جلدی بتائیں، ہم پلے کرتے ہیں آپ کی چوائسز جیسے کون سے چلنے، لیکن آپ لوگوں کی فرمائشیں نا کبھی ختم نہیں ہونے والی. جناب ون اینڈ اونلی بہت ہی پیاری جادوئی آواز ہے ناہید اختر کی، انجوائے کیجیے. اسٹرائک اور ٹریک کے بعد بریک، بریک کے بعد ہم اور آپ پھر سے ساتھ.

کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں, تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں. کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں, تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں. ایک دوست ہے کچا پکا سا, ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا, ایک خواب ادھورا پورا سا, ایک پھول روکھا سوکھا سا, ایک اپنا ہے اندیکھا سا, ایک رشتہ ہے انجانا سا, حقیقت میں افسانہ سا, کچھ پاگل سا دیوانہ سا, بس ایک بہانہ اچھا سا, جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ پاس نہیں. کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں, کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں, تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں, تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں. اور ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تم کو. جی میر پور خاص ایف ایم 88 کی لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور بالکل ہی اینڈنگ مراحل میں ہے پروگرام. سنو ہم ناراض ہیں تم سے, سنو ہم ناراض ہیں تم سے, بہت ناراض ہیں تم سے, بہت مجبور ہونا تم, بہت مصروف ہونا تم, ہمیں تو یاد کرنے کا وقت برباد کرنے کا, تمہیں تو

0: ایران ایں امریکا وچ میں ہلندڑ گالین دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ایں معمول وارن اقتصادی سرگرمین لائے گھٹجی کم کرنو پوندو بیجنگ میں تقریب میں خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے دنیا وچ اوبر دے بحران سبب نازک مرحلے میں گزری رہی ہے پاکستان امریکا ایں ایران وچ میں سالسی لائے دل سا کم کرے ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی امریکی ایں وچ اوبر جی قیادت سا رابطہ کرے اہم کردار ادا کیا ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائس جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں پھاڑے چڈیوں اپوزیشن ایم پی ایس ایں صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی ڈے وٹ اپوزیشن لیڈر علی خورشید چیو ہے تا پانی جو مسئلہ اہم ہے پہریاں ان تے گالایو مکھے گالن جی اجازت نہ ملی تا کہیں کے بھی گالن نہ ڈیندس گروہ جی جلال سلن جا چیو تہاں پانی تے سیاست نہ کیو میملی واری رت آنیو پوئے پانی جے مسئلے تے گالائنداسی سندھ میں تکرارن تا بجڑا قتل بن عورتن جا لاش ہتھ لاڑکانے ویجو ماؤٹا میں بارن جی گال تا جھیڑو نوجوان قتل دودائی سم شاخ وارے علاقے میں شیخ ایں کمبر برادری جی بن دھورین میں بارن جی گال تا جھیڑو تھیو جڑے دوران مظفر کمبر قتل تھی ویو وارثن موجب بارن جی گال تا حبدار شیخ ایں بین گولیوں ہنی نوجوان کے قتل کیا ہے بخشاپور برساں ڈومکی ایں جکرانی دھورین میں جھیڑو ایک جنو قتل زمین جی مالکی تا جھیڑے جے نتیجے میں موٹن ڈومکی مارجی ویو بہرابپور میں گھر مناری سمیرا زال عمران آرائی جو گھر میں لاش ملو پولیس جو چوڑا ہے تو عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے بدین برساں ناری جو گھر اندر کمرے میں پاہو لگل لاش ہتھایو بوٹ اقبال ساری جو میں 17 سالن جی بھاگو تے گھر جو لاش ملو ہے وارثن جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار
1: اب آپ سنیں گے آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی
4: کیا دیکھ رہے ہو
5: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
6: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز
7: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں
8: 578 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے
9: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
10: تو بھائی صاحب کیا سمجھے
11: بینک کلبیت رشتہ بھروسے کا
12: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہے آئیو
13: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
12: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
13: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
12: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
13: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
12: 0331252578
13: جی ہاں بڑی 331 525 786
12: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
13: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

کوئٹہ دھماکے میں شہید تھے پنج فوجی جوانن جی سندھ کے مختلف شہروں میں فوجی اعزاز سے تدفین. شہید فوجی جوان عبد المجید لنڈ جی دادو بھرساں گوٹ چاکر خان لنڈ شہید فوجی جوان مجیب الرحمان لغاری جی تدفین سندر سباڑے گوٹ قصبو کاچو میں کئی وئی. فوجی اہلکار محبت علی ویرانی جی کند کوٹ بھرساں اباڑے گوٹ بگن کمبرانی میں جنازے نماز بعد سرکاری اعزاز سے تدفین. شہید حوالدار ندیم اختر کے لکی غلام شاہ بھرساں اباڑے گوٹ رک میں سرکاری اعزاز سے مٹی ماں حوالے کیا ہو. پاک فوج شہید نادر علی جو مڑ سانگڑ بھرساں اباڑے گوٹ چک نمبر ب میں آنے فوجی اعزاز سے تدفین کی وئی. مانن جی وڈے انگ میں شرکت.

آسان جو قابل عزت نہایت محبت مانو سائیں مسار کھوڑو صاحب جی نال پر وقار تقریب میں موجود ہیں ماں پینجے دل کی گہرائی سے کھن بھلی کار چاہاں تو علی ریانہ نغاری صاحبہ

ہے نا غزل میں سندھی سموری ثقافت ہے رند پیچرا راہوں رستہ خوبصورت بنیوں خوبصورت ونیوں سچوں بھینروں سچا بھایا انتہائی سچن دوستن ذکر سر فہرست ہے مجھے التماس ہوں دی تاں کھایا گزارش ہوں دی ہے نا غزل جے اسٹارٹ وٹھن بھاگ میں جے کرے اساں جے آڈینس جو ہے نا تاڑین جے لائیں بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین کام پروگرام کے سلسلے میں آج ہم بہترین صدقات اور گے. اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر صدقے کی ایک عمومی اسپرٹ موجود ہو، ایک روح موجود ہو. ہر موقع پر ہر انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتا ہے. ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، ہر مسلمان پر، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ صدقہ کریں. لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا صدقہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ محنت کرے، کمائے اور صدقہ کرے، یعنی پھر بھی اس کو صدقہ کرنا ہے، نہیں تو حاصل کرے اور اس کو دے، پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے. لوگوں نے کہا اگر اس میں یہ بھی استطاعت نہ ہو، یعنی وہ کام ہی نہیں کر سکتا، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی بھی طرح، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے، کسی کے ویسے کام آئے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو خیر کی نصیحت کرے، یعنی اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، بیڈ ریڈن ہے، زبان سے اچھی بات کرتا رہے، اچھے مشورے دیتا رہے، اپنے تجربات سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ شر سے باز رہے، برائی سے باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. کیونکہ بعض لوگ جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو وہ دوسروں کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنی بیماری یا اپنی پریشانی کی وجہ سے دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں پہ بے وجہ غضبناک ہوتے ہیں، موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتی ان کو اپنی کچھ تکلیف ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے تکلیف پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ تک صدقہ ہے کہ ہم اپنے رویے سے

0: ایٹیٹیوڈ سے، اپنے معاملے سے، اپنے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی احسان ہوگا ہمارا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں صدقہ کا کانسیپٹ کتنا وسیع ہے، اور ہر چیز کو جو نیکی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے، وہ سب صدقہ ہے. اور جب انسان کے اندر یہ روح پیدا ہو جاتی کہ میں نے فائدہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہے گا، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے زبان سے، چاہے پھر اپنی تکلیف روک کے. اس کے ہر عمل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی. تو صدقہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں دنیا میں بھی امن چین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے. تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ میری زندگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف بندوں کی، مخلوق کی بھلائی ہو، تو پھر وہ اپنے اس اندر کے جذبے کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کسی نہ کسی شکل میں فائدہ پہنچاتا رہے، اور وہ مواقع ڈھونڈتا رہے گا. اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی کہ کہاں وہ کسی کے لیے کیا خیر کر سکے. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو شیطان دل میں یہ خیال بھی ڈال سکتا ہے کہ تم سب پہ بڑا احسان کر رہے ہو. نہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جان کے لیے اچھا کیا. یعنی جو شخص دوسروں کے لیے جتنا بھی اچھا ہوگا، جتنا اچھا سوچے گا، جتنا اچھا کرے گا، وہ اسی مقدار میں دراصل اپنے لیے اچھا کرے گا، اور اس کو یہ فائدہ اس کی عمومی زندگی میں بھی پہنچتا ہے، اس کو موت کے وقت بھی پہنچتا ہے. موت کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جان نکلنے کا عمل بڑا تکلیف دہ عمل ہے، لیکن صدقہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ایک ایک رگ سے جان نکلتی ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی کھچتا ہے تو کیسی درد ہوتی ہے. اور جس کسی کی جان اٹکی بھی ہو، جو شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ دنوں تک وہ نہ جیتوں میں ہے نہ مردوں میں، تو اس کے بحاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے. پھر جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو صدقہ اس کو گھیر لیتا ہے اور اس سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. اس دھوپ میں، اس تکلیف میں، ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دیا. کہیں اس کا ذکر نہ کرے، مینشن نہ کرے، شو آف نہ کرے، جتائے نہیں، بس چپکے سے دائیں بائیں، آگے پیچھے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سوچتا رہے اور خیر کرتا چلا جائے. ہمارا دین ہمیں ایک ایسا خوبصورت درخت کی طرح بننے کو کہتا ہے کہ جو ہر آن اپنے پھل دیتا ہے. تؤتی اکلہا کل حین، کل حین کا مطلب ایوری مومنٹ، کل حین باذن ربها، لیکن یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو رب توفیق دے. اور رب کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے اپنے اندر وہ حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے، ہر آن نیکی کرنے والا بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بہترین دنوں میں ہمیں بہترین صدقات کی توفیق دے. بہترین صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

0: مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک دانہ 100 بن جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہم جو کھانا بچا دیتے ہیں، اگر وہ کچھ رائس کے گرینز ہی ہوتے ہیں تو کس طرح سنک میں چلے جاتے ہیں، واشنگ میں چلے جاتے ہیں یا بن میں چلے جاتے ہیں. ہم ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کون کھائے گا، پھینکو اس کو. لیکن وہی ایک رائس، وہی ایک دانہ، وہی ایک گرین اگر زمین میں چلا جاتا ہے تو 700 گنا بن جاتا ہے. ہم اسی طرح دنیا میں اپنے مال بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی مال، چاہے وہ ایک گرین ہو، اونلی ون گرین، اگر وہ خیر کے کام میں لگ جاتا ہے، کسی چڑیا کے منہ میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے کام آ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کیٹیگری افضل صدقات کی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دیے جائیں، اللہ کے دین کے راستے میں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کوئی شیڈ کا بندوبست کرنا، یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبہ کرنا، کسی کی سیلری دے دینا، یا اللہ کے راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی وہ جانور جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یا نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور سواری کے، وہ مہیا کرنا. یہ صدقات افضل ترین صدقات ہیں. تو خیمے کا سایہ ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سایہ مہیا کرنا، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی عمارت ہے، کہ جہاں لوگ نیکی کا کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ چھت مہیا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو غلام کا عطیہ دینا، اس کو خادم مہیا کرنا، کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اس کے ذاتی کام کوئی اور کر رہا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح افضل صدقہ کیا ہے؟ کہ ایسے جانوروں کی افزائش کا سامان کرنا، یعنی جانور پیدا کرنے کے لیے نر جانور کو مادہ پہ سوار کرنا، ایک یہ مراد ہے، اور ایک یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی سواری دینا. ان صدقات کے قائم مقام وہ بھی ہیں جس میں مجاہد کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنا، ہر دور اور ہر علاقے اور ہر موقع کی مناسبت سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ایسی جگہ مہیا کرنا، ایسی سواری مہیا کرنا، ایسی سپورٹ دینا کہ جس سے یہ کاز آگے بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر دور دور تک پہنچتی ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں فرمایا،
1: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح سورت سبا میں آتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں بہترین نعم البدل ملے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
0: اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر، تو پیچھے سے اور اللہ دیتا آ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق ہے، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں، اور قرض تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پھر وہ اسے اس کے لیے بہت گنا زیادہ بڑھا دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی تجارت کے طور پر ہمیں اس کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, یعنی ہم ایک ٹریڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اور مال اللہ کو دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. اللہ کے راستے میں جان مال لگانا جو ہے یہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ایمان میں, اپنے قول میں, اپنے دین کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ ہم سچے ہیں, مخلص ہیں. کیونکہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے, جہاں اخلاص ہوتا ہے, وہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ نہ کریں کہ جس میں بظاہر ہمیں کوئی واپس فائدہ نظر نہ آتا ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون, تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دو گے پوری پوری تمہیں واپس لوٹائی جائے گی. اللہ اسے قرض لے رہا ہے اپنے اوپر, تمہیں واپس ملے گا, اس پر یقین کر لو, اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن 700 گنا, حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے, اور وہ 700 گنا ہو کر واپس ملے گا ایک اور حدیث کے مطابق. پھر اسی طرح اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, بخل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, ہاں تم ہا اولائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم وہ لوگوں کہ تمہیں بلایا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں, نہیں دیتے, اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے, اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو. اگر تم پھر جاؤ گے, تم خرچ نہیں کرو گے, وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت نہیں. اللہ کا دین جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے, اور کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگوں تک پہنچتا ہی رہتا ہے. اگر ہمارا اس میں کچھ حصہ پڑ جاتا ہے تو سراسر ہماری اپنی خوشبختی ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بھلائیوں کا ذریعہ, آخرت میں جنت کے حصول کا, جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ, کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر پانے کا ذریعہ, مال بڑھانے کا ذریعہ, یعنی دنیا میں بھی مال بڑھنے لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے. لیکن یہ دینا اخلاص کا دینا ہو, ریاکاری سے بچ کے دینا ہو, دے کر احسان نہ جتائے انسان, اپنے طیب اور حلال مال میں سے خرچ کرے, اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے, ردی اور بیکار چیزیں نہ دے, اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے. اور پھر اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنا, اللہ کا کوئی گھر بنانا, مسجد ہو یا مدرسہ ہو, طالب علموں پر خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پہ خرچ کرنا, پھر اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کرنا, اور اسی طرح کے دیگر کام جس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو, وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اس میں جو بھی انسان سپورٹ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر بہترین خرچ کی ایک اور مثال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار, کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, تو افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور یعنی سواری پہ خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے, یہ بہترین صدقہ ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ فی سبیل اللہ بہت افضل ہے, اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی افضل ہے. بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں دو گے وہاں سارا کچھ نہیں دے دو گے, الا یہ کہ جنگ تبوک جیسا واقعہ ہو اور حضرت ابو بکر جیسی مثال ہو, وہ ونس ان اے وائل ان ہسٹری میں آتی ہے, اور کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آتے ہیں. ورنہ عمومی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو, اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر بھی خرچ کرو, اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دیگر ساتھیوں پر بھی خرچ کرو جو اس سفر میں اس مشن میں تمہارے ساتھ ہیں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں دے دیں گے یا دین کے کام میں دے دیں گے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اگر ہم گھر گروسری لے کر جائیں گے تو شاید وہ صدقہ نہیں ہے اور اس کا ثواب نہیں. اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ نہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی تم احسان نہ جتایا کرو کہ میں تم پر اتنا کچھ خرچ کرتا ہوں. نہیں، مرد جو کچھ کماتا ہے یا ایون عورت بھی جو کماتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں پر، اگر شوہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر، اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے. یعنی چونکہ صدقات اور نفقات میں ساتھ بات کی میں نے شروع میں، اگر ٹائٹل پہ آپ نے غور کیا ہو تو یہ نفقات میں آتا ہے کہ مرد کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے. سب سے پہلے اگر وہ کماتا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، پھر اپنی بیوی پر، یعنی اس کے اوپر جو خرچ کی ترتیب ہے، پھر بچوں پر، پھر والدین پر. اور اگر بیوی اور بچوں کو دینے کے بعد کچھ نہیں بچتا والدین کو دینے کے لیے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بہن بھائی ان کو دے دیں اگر اس کے پاس کچھ نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بچوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں میں سے ایک بچے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی بھی پوری طرح ٹیک کیئر کر سکے. تو ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر پھر والدین کو دوسرے بچوں سے جو ملتا ہے وہ اس بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. بہرحال یہ تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ترتیب میں گھر والوں پہ کیسے خرچ کرنا ہوگا، ذمہ داری کے لحاظ سے پوچھ کس کے اوپر خرچ کرنے کے، اور پھر اس میں افضل سے افضل کیا ہو سکتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اہل و عیال اس لیے بھی، کیونکہ اگر انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ اس کو بے آبرو کرنے کا باعث ہوگا. کتنی خواتین اپنے شوہروں کی بخل کا ذکر کرتی ہیں، وہ کبھی اپنے بہن بھائیوں سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں کچھ نہیں دیتا. اور یہ حقیقی مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایسے شوہر کی کیا عزت، اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ جو باہر تو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیتا ہے لیکن بیوی کو نہیں دیتا، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور وہ بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے. اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اگر وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا. تو یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور گھر والوں کو دینا. اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو دینے کے بعد والدین کو دینا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے،
1: یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين

0: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو بھی خیر میں سے یعنی مال میں سے تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اب یہاں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو واجب ہے، یا نفلی صدقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے دیکھو اپنے گھر میں دینے کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کے بہن بھائیوں یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا، پہلے اپنے بہن بھائی پھر والدین کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد یتیم مسکین آتے ہیں، پھر مسافر، اور پھر عمومی خیر کا کام جہاں کہیں ضرورت دیکھو وہاں خرچ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اب اس میں کیا اس کے لیے زیادہ افضل ہوگا؟ کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق افضل دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. تو پھر کیا ہم سب کچھ گھر والوں پر ہی خرچ کر ڈالیں، صرف رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیں، یا باہر بھی کسی کو دیکھنا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ انسان کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے، جیسے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، شیلٹر، ان کی ایجوکیشن، اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف جائے گا. ضرورت جو ہے وہ نمبر ون ہوگی، پرائرٹی نمبر ون. اس کے بعد راحت کے سامان ہوتے ہیں، یعنی کمفرٹ. ایک ہے نیڈ، پھر ہے وانٹ، کمفرٹ، کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. ہے صحیح، مثلا ضرورت کے کپڑے ہیں لیکن اگر یہ لے لوں تو یہ زیادہ مجھے تھوڑا اور آرام ہو جائے گا، یہ بیڈ ایسا ہے تو تھوڑا سا میں اپنا میٹرس بدل لوں تو اور مزے کی نیند آئے گی، وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ کس میں آ جاتا ہے؟ کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. اور ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیزائرز کا اور عیش و عشرت کا، کہ انسان ضرورت راحت کے بعد عیش و عشرت کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنا سارا مال واپس پلٹ پلٹ کے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور نہ وہ رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے نہ وہ فی سبیل اللہ دینا یاد رکھتا ہے. تو یہ قابل مذمت ہے. اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ضروری حد تک اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے کمفرٹ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی خرچ کر رہا ہے، اوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. لیکن اگر کہیں کچھ نہیں دیتا اور سارا اپنے اوپر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے، اور والدین سے آغاز کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. کہمس ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ پینٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف ون تھرڈ درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو پھل خریدتے اور لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور ان کو پیش کرتے، یعنی اپنی ضروریات کے بعد وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتے. والدین ہمیشہ بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو دے کر خوشی ہوتی، لیکن اگر بچے ان کی کیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے، واپس انہیں کو لوٹاتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے وہ ان کی خوشبختی کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دین، اپنے بزرگوں میں، اسلاف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ جب کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ جن نیکیوں کی وجہ سے ملا تھا، ان میں سے ایک نیکی والدین کو دودھ پلانا تھا اور پھر بچوں کو، کیونکہ والدین بوڑھے تھے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ترتیب ایسے ہی ہے کہ بچوں کی ضروریات پہ پہلے خرچ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بچوں کو آگے رکھیں، نہیں، اصل کھانے کی میز پر بیٹھے پہلے والدین کو سرو کریں، پہلے والدین کا حق، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی مجلس میں آپ کہاں سے شروع کرتے؟ جو عمر میں بڑا ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، نیت خالص ہونی چاہیے. اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. یعنی آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی اگر نکلتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اور دیگر مقامات پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ صرف دکھاوے اور لوگوں پر فخر جتانے، تفاخر اور تکاثر کی وجہ سے بہت کچھ خرچ. تو گھر والوں کے لیے صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو، اور گھر کے کسی بھی فرد پر، حدیث میں آتا ہے اپنی ذات پہ، بیوی، بچوں، خادم، جس پر بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اس سے بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک کرٹسی کی بات ہوتی ہے، ایک باہمی محبت اور رحم کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کام میں لگا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، اس کو دوسرا آ کے اسے پانی پلا دیتا ہے، اور یہ وائس ورثہ بھی. صرف شوہر کا کام نہیں، بیوی کا کام بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو صرف ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی یا ایک اپنا رول سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنی نیت اجر کمانے کی کر لینی چاہیے. اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنے لیے جوڑا خریدنے گئے ہو اس کے لیے بھی خریدو. اور اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، عمر بن خطاب عمر بن امیہ کے پاس آئے، وہ بازار میں ایک چادر کا بھاؤ لگا رہے تھے. انہوں نے سرسری انداز سے کہا اے عمر اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اس کو خریدوں گا اور صدقہ کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ کہا پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ پھر آگے گئے، واپس آئے، کہا اے عمر چادر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں نے خرید لیا اور صدقہ کر دیا. عمر نے پوچھا کس پہ صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک ساتھی عورت پر. انہوں نے پوچھا کون سی ساتھی عورت؟ کہا اپنی بیوی پر. عمر نے کہا تم اپنی بیوی پہ صدقہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا، اس کا بھی اجر لکھا جاتا. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. یہی بات اگر مردوں کو معلوم اور وہ خوشی سے دیا کرے اور اس کو نیکی سمجھ کر دیا کرے تو کتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے یحتسبھا، کہ اس پر نیکی کی نیت رکھتا ہے، یعنی ثواب کی نیت رکھتا ہے. یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ساری بات ہی تو سوچ کی ہے. اگر سوچ درست ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اس کام کے کرنے میں پھر تنگی نہیں رہتی، ایک خوشی شامل ہو جاتی. اسی لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور ضروری نہیں کہ صرف ضرورت کی چیز ہی، لیکن عید کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، تو وہ بھی باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی صدقہ شمار ہوتا ہے، جو عبداللہ بن مسعود کی وائف حضرت زینب کے سوال سے پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہ میں ایک اسکلفل عورت ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتی ہوں اور میرا سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، مجھے آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں اب باہر نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اگر اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر رہی ہو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے، ان کی ضروریات بیسیکلی. پھر اسی طرح بہنوں پہ خرچ کرنا، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات شادی کے بعد واپس آ جاتی ہیں، ان کا شوہر نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، تو اگر بھائی کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی تو وہ بھی لوگوں پہ بڑی ہی گراں گزرتی ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ لوٹ کے آئی ہیں چاہے وہ اپنے گھر پہ ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جو ہم پر ڈپینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے تو لوگوں نے وظیفے لگا رکھے ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، کسی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، کسی کے کسی اور طریقے سے کام آتے ہیں، تو ان سارے متعلقین کے اوپر جن جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو بھی احسان کے درجے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ شکر کا موقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالی ہمیں ان کی جگہ اور انہیں ہماری جگہ بھی رکھ سکتا تھا. پھر اسی طرح ایک اور صدقہ جس کے بارے میں حدیث آتی، ان خیر الصدقۃ ما ترک غنا او تصدق به عن ظهر غنا وابدا بمن تعول، بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے، یعنی وہ دے کر خود غریب نہ بن جائے، خود صدقہ لینے والوں میں نہ شامل ہو جائے، بلکہ خود کو مالدار رہنے دے. اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی آپ دوسروں کو دیں تو کچھ اپنے لیے بھی بچا لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اپنی ضرورت میں آپ دوسروں سے قرض لیتے رہیں. یعنی بعض وقت انسان کسی کی حالت دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی دے ڈالو، اور پھر خود اپنے ہاتھ ملتا ہے، فتح خدا ملوم محصورا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنے حالات کو، اپنی ضروریات کو دیکھ کر پھر اس کے بعد جو بچتا ہے. یا سلونا کمادہ ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اپنی بنیادی ضروریات کا رکھ کے پھر دوسرا تم دوسروں کے لیے کرو. اور صدقہ کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل مال کا صدقہ کرنا درست نہیں، الا یہ کہ کوئی خاص ایسی سچویشن ہو جس میں یعنی لوگوں کی بالکل ایک تباہی کا موقع آ جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ناگزیر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر کریم کا وعدہ کیا، کہ انہیں عزت والا اجر دیا جائے گا. ان کو ایسا نہیں کہ کوئی جیسے انہوں نے صدقہ دیا تو ان کو بھی کوئی صدقے کے طور پہ دے دیا جائے. اس سے ایک بڑی کام کی بات پتہ چلتی کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو ریسپیکٹ فلی دیں، چاہے کوئی کتنا ہی غریب فقیر محتاج کیوں نہ، یعنی اس کی ریسپیکٹ باقی رہے، ایسے طریقے سے دیں. حضرت عائشہ جو تھی وہ خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں. کیونکہ بعض وقت ہم کسی کو اپنے یعنی سٹیٹس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کسی بھی طرح دے دو، بس دے دو دے دو. اس کو بھی ریسپیکٹ فلی دیں، اچھے طریقے سے دیں. یعنی ضروری نہیں کہ انسان اب بہت ڈیکوریشن میں اپنا وقت لگا دے، لیکن جو بھی دے وہ اس طرح دے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ اس کے لیے ایک بوجھ پڑ جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ترس کھا کے دیا ہے، یا عزت نہ مجروح کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو جب اللہ عزت دے گا تو پھر ہمیں بھی عزت دینی ہے لوگوں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز، چاہے تھوڑا یا زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. تو اگر کچھ نہیں دینے کا تو پھر اشراق کے دو نفل پڑھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ وہ نفل پڑھے تھے نا، تو بس اب ہو گیا صدقہ. اگر اللہ نے مزید کچھ دیا ہوا تو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے نکالیں. اور پھر ہر روز بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے نا، ہر جوڑ پہ، یعنی پورے جسم کا، جان کا صدقہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں، تو روزانہ دیں. لیکن جان کا صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بکرائی قربان کریں، جان کا صدقہ کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو. کیونکہ حضرت یحییٰ نے جو نصیحت کی تھی بنی اسرائیل کو، اس میں یہ تھا میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو صدقہ ایسا ہی ہے کہ اپنی جان کا فدیہ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ جو بات کر رہی ہوں اس کو پلے باندھ لیجیے، کوئی بھی شخص جو ڈیتھ بیڈ پہ ہو اس کی طرف سے مسلسل صدقہ کریں، خصوصاً ایسے لوگ جن کی جان دنوں اٹکی رہتی ہے اور اوپر والے پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے فائدہ مند چیز اس وقت صدقہ ہے. اس وقت روزہ رکھنا یا اس وقت نماز پڑھنا، وہ اپنی جگہ وہ بھی نیکیاں ہیں کہ انسان روزہ رکھ کے دعا کرے، نماز پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، کوئی بھی جو عزیز پیارا دنیا سے جا رہا ہو، لیکن اس وقت یہ نہ بھولیں. اور اس کو میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے کہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جتنی آسانیاں صدقے سے ہوتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. مرنے کے بعد بھی انسان جا کے کیا کہے گا، مرتے وقت بھی کیا کہے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا میں صدقہ کرتا، اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک بن جاتا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے ہی مالدار دنیا سے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں چیخ رہے ہوں گے اور ان کی اولادیں اور ان کے وارث ان کے مال پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، ان کو نہیں یاد کہ ہمارا کوئی بڑا چلا گیا تو اس کے لیے صدقہ کریں. پھر بچوں کی تو اپنی مرضی ہے نا، کریں یا نہ کریں، یعنی کہ جب کریں والدین کو بیچ میں شامل کر لیا کریں. اب جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے، تو اس میں آپ چاہے ایک قربانی کر رہے ہیں اس میں بھی سب کی نیت کر لیں، کوئی حرج نہیں، اس کی رخصت ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنی بڑی چیز دی، اگر بڑی دینے کا آپ کے پاس ہمت استطاعت ہے تو دیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہے تو اس کو دینے میں بھی زیادہ نیت بڑی کر لیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ تلقین کی صدقہ کرنے کی، کیوں کہ ان کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، تو ان دو چیزوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے. یہ دو کبیرہ گناہ ہیں، ناشکری کرنا، اور خصوصاً اس انسان کی جو ہمارے لیے بہت محنت کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے غلط لفظ نکالنا یا زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرنا. آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے، اور بعض وقت ہماری نیت اور ارادہ نہیں بھی ہوتا اور دوسرا شخص اس کو دنوں لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری طرف سے اوروں کو ہرٹ کرتی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہی ان کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا واكثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. تو یہ چیز جو ہے، زبان کے گناہ انسان کو بہت دور تک لے جانے والے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کفارہ صدقہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یکفر عنکم من سیئاتکم، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. الصدقۃ تطفی الخطیئۃ، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے. کما یطفی الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے صدقہ. سفیان ثوری اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، خوش ہو جاتے سوالی کو دیکھ کے، کہتے مرحبا اس شخص کے

نماز کی، خود بھی بہت سی دعائیں کی. پھر انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر صدقہ کرنا شروع کر دیا. وہ کس طرح اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی ایک چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا. کہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس صدقے سے ان کی بیماری دور ہو گئی، پوڑے پنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹایا. کیونکہ پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے. اور فی سبیل اللہ کوئی بھی، کیونکہ بعض کا جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے وہ تو اس کو پتا

ڈر آ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب اپنے لیے بھی تو چاہیے ہوگا نا، اب کافی ہو گیا، ساری زندگی دیا اور اب اپنے بڑھاپے کے لیے رکھو. نہیں، اگر اس میں سے بھی انسان دیتا ہے تو اب اس کا ثواب پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی حالت دوسرے سے مالی لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور فطرتاً بھی ہر شخص کی نیچر فرق ہوتی ہے. تو جو شخص یعنی جہد المقل، جس کے پاس جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، بہت قلیل رہ گئی، کچھ کر نہیں سکتا، یا اس کے پاس مال کم ہے، یا یہ ہے کہ مشکل سے کمائی کرتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے محنت کر کے، تو وہ بہترین صدقہ ہے. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے، لیبرر ورک کرتے، اور ایک مد غلہ یا کھجور حاصل کرتے جسے ہم صدقہ کر دیتے. لیکن آج بہت سو کے پاس لاکھوں درہم و دینار موجود ہیں، یعنی صدقہ کرنے کی نیت سے کمائی کرتے. اور اس میں صرف مرد نہیں، صحابیات عورتیں بھی کچھ نہ کچھ بناتی کرتی، اپنے ہاتھ سے کچھ کمائی کرتی اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی. آپ نے فرمایا تھا، ازواج سے فرمایا تھا، سب سے پہلے تم میں سے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا ملا کے دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی، یعنی خود کمائی کر کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو ان کے لیے سورس آف انکم نہیں تھا کوئی. تو جو بھی ہمارے پاس وسائل ہوں، ہماری صلاحیتیں ہوں، ان کو استعمال کر کے ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے، ہر شکل میں، چاہے مال ہو چاہے ہنر. کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دینا، کسی کو پڑھا دینا. اور اسی طرح جہد المقل میں یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان میں سے تھوڑی تھوڑی نکالتے رہنا. یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز تو دیتے رہتے ہیں، باقی اپنے لیے ساری رکھتے. نہیں، ہر ایک چیز میں سے کچھ کچھ کچھ کچھ، ہر قسم کا، کچھ کھانا، کچھ کپڑا، کچھ پیسہ، کچھ اور اپنا ہنر سکھانے کا، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بنا کے. بعض لوگ بڑے اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں، بڑی اچھی کیلیگرافی کرتے ہیں، وہ لکھ لکھ کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، اوروں کے گھر سجاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. تو کیونکہ یہ اپنے ہاتھ کی محنت ہے، یہ اپنی سکلز کا استعمال کرنا ہے، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح بعض خواتین کھانا پکانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اچھے کھانے پکا کے کھانا دے سکتی ہیں، یا کھانا سیل کر کے اس کی آمدنی میں سے دے سکتی ہیں. پھر یعنی کہ جہد المقل، یعنی جہد لگانا نا، اس میں جہد کی بات آ رہی ہے، محنت، مشقت، کوشش کر کے کچھ کما کے، محنت کر کے، پکا کے، پھر اس سے اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یعنی ایکسکیوز کسی کے لیے بھی نہیں ہے. پھر پانچویں چیز ہے کہ مال کی ہرس ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو، پھر بھی صدقہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے، کیا بہتر ہے صدقہ کرنا؟ آپ نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا. یعنی بیماری میں تو ہر ایک کرتا ہے، آپ اچھے بھلے ہو پھر بھی صدقہ کرتے ہو، کہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہو. یعنی خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی ابھی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ایک ایک پائی بچانی ہوتی ہے، اپنا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے، شادی کرنی ہے، ایجوکیشن ہے، اپنے گھر بنانا ہے، بہت سی چیزیں. تو اس وقت بھی صدقہ کرتے رہنا کہ جب تندرستی ہو، جوانی ہو، مال کی خواہش ہو، اور مال جمع ہونے کی امید بھی ہو، اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر نکالا تو پھر اپنا کیا ہوگا. اور اس میں تاخیر نہ کرے، یعنی یہ نہ کہ جب میرے پاس بہت ہو جائے گا تو پھر میں کروں گا، یہاں تک کہ جب روح حلق کو پہنچ

پھر وہ فاسق ہوتے ہیں، کوئی بہت نیک نہیں ہوتے، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں سے مال روکنا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کے کسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی اور وہ اس میں کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہوں گے، وہ ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا. ایون نان مسلم رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. حضرت اسما کی والدہ مشرک تھی، وہ مدینہ میں آئی مالی مدد کے لیے، وہ حضرت اسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ سلی امہ کی، اپنی ماں کو دو چاہے وہ مسلم نہیں بھی، پھر بھی دو. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے دین بھی کتنا پھیلتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو انڈیویجلی بھی اور اجتماعی طور پر بھی کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے چیریٹی کے کام کرنے چاہیے تاکہ اسلام کا ایک اچھا میسج آپ کنوے کر سکیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں جگہ جگہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں کہ کس کی ڈونیشن ہے، کس کی ڈونیشن، ہارڈلی کسی مسلمان کا نام آتا ہے. وہ پچھلے دنوں مجھے جانا ہوا تو وہاں میں نے لفٹ کے دروازے پر دیکھا کہ کسی خاص بیماری میں کسی مریض کو کچھ چاہیے تھا اور اس کی مدد کی گئی، تو اس کا نام محمد لکھا ہوا تھا، یعنی چیریٹی لینے والے کا. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس کی تصویر بھی ساتھ تھی اور ساتھ وہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کاش یہاں محمد نام لکھا ہوتا کسی دینے والے کے نام کے ساتھ. بہت میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ ہمارا امیج یہ ہے اور ہر شخص لفٹ پہ جا رہا ہے، کھول رہا ہے، وہ تصویر سامنے آ رہی ہے اور محمد لکھا ہوا ہے کہ آپ کی چیریٹی نے اس کو فائدہ دیا. تو ہمیں بحیثیت مسلمان قوم کے بھی اپنا امیج درست کرنا ہے اور کمیونٹی کے فائدے کے ایسے پروجیکٹس مل کے، کیونکہ وہ کمیونٹی کے پروجیکٹس ایک دو بندے نہیں کر سکتے اللہ کہ ان کے پاس بہت ہی کچھ ہو، ورنہ یہ ہے کہ مل کے اگر آپ کام کریں تو اس سے آپ کے جو اسلامو فوبیا کے شکار ہے نا، اس سے باہر نکل آئیں گے. ان مسائل کا شکار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، لیکن جب آپ کا امیج یہ ہو کہ یہ صرف لینے کے لیے آئے ہیں یہاں اور یہ صرف اپنے فائدوں کے لیے آئے ہیں، جو کہ بہت سے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، نہ ہماری ذات کے لیے اچھی ہے اور نہ ہماری دین کے لیے اچھی ہے. نمبر 7، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے فرمایا پانی پلانا. ایک اور روایت میں آتا ہے سعد کہتے ہیں، یہ سعد بن عبادہ ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. اور یہ کسی کو بھی، چاہے جانوروں کو پانی پلانا ہو، چڑیا پرندے کو پلانا ہو، انسانوں کو پلانا ہو، حیوانوں کو پلانا. وہ ایک عورت بخشی گئی تھی جو کہ انتہائی گناہگار تھی، صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جو اس نے مشقت سے کنویں کے اندر اتر کے دوبارہ اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے پلایا تھا. یعنی اس حد تک صدقہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو ان دنوں مدینہ میں پانی ویسے بھی نایاب تھا، کم تھا، تو اس لیے آپ نے سقی الماء کی طرف اشارہ کیا. تو اس سے مطلب نہیں کہ جہاں بہت پانی ہے وہاں آپ ضرور پانی ہی تھا پانی دیں، جہاں دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیں، جہاں دوائی کی ضرورت ہے دوائی دیں، یعنی لوگوں کو جس چیز کی شدت سے حاجت ہے وہ آپ خرچ کریں. لیکن پسندیدہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانی پلانے کے بارے میں پوچھے گا بھی کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا. تو وہ کہے گا کہ یا رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس ضرورت مند کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو بھی اگر پانی پلاتے ہیں آپ، اور کنواں کھدواتے ہیں یا کولر لگواتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگواتے ہیں یا کوئی نہر کھدوا دیتے ہیں یا جہاں بہت سے لوگ رہتے ہوں، جیسے بعض اوقات ہاسٹلز ہوتے ہیں پانی نہیں ہوتا، ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں، یا ویسے کوئی پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پانی کا بل ہی پے کرنا ہوتا ہے. بعض ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پانی کا بل آتا ہے، تو اگر آپ اپنے ذمے خاموشی سے لے لیتے ہیں کسی ایک مسجد کے پانی کا بل ادا کرنا، یا کچھ لوگ مل کے وہ بل منتھلی پے کر دیتے ہیں، تو بہترین صدقہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی آئیں گے، پیئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس پانی سے کتنی خیر جاری ہوگی، وہ سارا آپ کے حصے میں آ جائے گا. اور اس کے برعکس جو پانی روکے اس کے لیے شدید وعید بھی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں کہ جو دوسروں سے پانی روک لیں، مسافروں سے خاص طور پر. اور پانی پلانے والے کو دعا بھی دینی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا،
اللہ جو مجھے کھلا رہا ہے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلا رہا ہے تو اسے پلا.

پھر اسی طرح صدقے کے کچھ اور اقسام ہیں، جیسے آپس میں صلح کروانا، یہ بہترین صدقہ ہے. یعنی مالی صدقات کے علاوہ، چیزوں کے علاوہ، لوگوں کے درمیان محبت پیار کے تعلقات قائم کرنا جو ہے، یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ یا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، گھر بن جائیں، آپس میں جڑ جائیں، ہسبینڈ وائف، رشتے داروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اس سے کتنی خیر پھوٹ سکتی ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف اپنے چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں اور گھر میں لڑائی ڈال بیٹھتے ہیں یا رشتے داروں میں، تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا صورت حال ہے. تو نہیں، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بعض صحابہ نے اس کو ایک تجارت کہا کہ یہ ایک بزنس ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یعنی اس کام کو اپنے ذمے لے لو. کیونکہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں، تعلقات کو بحال کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کر کے جوڑنے میں. اور پھر یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت بھی تو انسان اس میں لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے اس میں. کیونکہ روٹے ہوئے لوگوں، ناراض اور غصے والے لوگوں کو سمجھانا، یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس میں بڑا وقت آپ کا بعض اوقات لگ جاتا ہے. لیکن جب بچھڑے ہوئے دل آپس میں ملتے ہیں اور جو خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوش کر دیتا ہے. نویں چیز، بہترین کمائی کیا ہے؟ یہ نفقات میں سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، جبکہ وہ خیرخواہی سے کام کرے، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے. یعنی آپ محنت کرتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، پورا پورا کام کرتے ہیں. یعنی جس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لیبرر ہے، کچھ بھی، اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت داؤد، جو بادشاہ بھی تھے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے. پھر صحابہ کرام تجارت کرتے، اور اس کے بعد تجارت میں مشغولیت صرف اس لیے تھی کہ خیر کے کام کر سکیں. خواتین بھی صدقہ کرنے کے لیے کاروبار کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمائی کیا کرتی تھی اور اس میں سے خرچ کرتی تھی. حتیٰ کہ ہمیں حج میں بھی تجارت کی اجازت ہے، کام کر کے کچھ کمانے کی اجازت ہے، کہ انسان اپنا بھی خرچ نکال لے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. لیکن صرف تجارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، حج کے لیے جائیں، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے اس میں سے کما لیں. اور سچا تاجر جو ہے، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا مقام ہے اس کا. دسویں چیز ہے، افضل کمائی جو ہے وہ مقبول تجارت ہے. یعنی مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، یہ بہترین کمائی ہے. یعنی جاب بھی اچھی چیز ہے، لیکن بزنس اس سے زیادہ پسندیدہ ہے دین میں. اور پھر اسی طرح محنت مزدوری کرنا، اور اچھا بزنس وہی ہے جس میں سچائی اور امانت داری ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو، سودے کا عیب نہ چھپایا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں، اور خرید و فروخت کو نرمی سے کام لیا جائے، گاہک کو چھوڑ دیا جائے، ضرورت مند کو مفت بھی دے دیا جائے. کیونکہ اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے، آپ کی دعا ہے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. گیارہویں چیز، بہترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا، خیر الرزق الکفاف، جو ضرورت کا ہو. کیونکہ بہت زیادہ بھی انسان کے پاس ہونا اس کو بعض اوقات سپوائل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پہ قناعت کی دولت عطا کی. تو کفاف کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کا سطر ڈھانپا جائے، اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانا ہو. اور اس میں بھی ایک طرح سے کمانے کی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور قناعت ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ، یعنی جو اللہ نے دیا اس سے خوش رہنا، اس پہ شکر ادا کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ، آپ یقین کریں، ان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت زندگی مشکل ہو گئی ہے، یہ مشکل ہو گیا، وہ مشکل ہو گیا، حالانکہ کام چل رہا ہوتا ہے. اس کی بجائے اگر وہ پازیٹو الفاظ بولیں، شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہے ضروریات پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے دنیا ساری کے حالات تنگ ہو گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کھانے کو دے رہا ہے، وہ رہنے کو دے رہا ہے، اللہ نے ضروریات پوری کی ہیں. کیا ہوا اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا اب نہیں ہے، کم رہ گیا، اس میں سے تھوڑا سا نہیں.
پیچھے آ گیا لیکن آپ محتاج نہیں ہوئے، کتنی شکر کی بات ہے. آپ اس کو بیٹھے رو رہے ہیں کہ وہ اتنا پہلے ریٹرن ہوتا تھا اب وہ اس سے آدھا رہ گیا، چھوڑے اس کو، شکر ادا کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ دن بدلتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے اس سب کے اوپر راضی رہنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اور دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنائے کہ اگر نہیں ہے تو انسان اسی میں روتا رہے کہ یہ نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کیونکہ بعض وقت یہ بہت مشکل میں ہوتا ہے، اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو یہاں رکھا ایک کو یہاں رکھا، اب جو نیچے ہے وہ آبویسلی پریشان رہے گا. نہیں، یہ نہ کہے کہ وہ اس بڑے کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو، یہ کہے کہ اللہ نے میرے حق میں یہی پسند، میرے حق میں یہی بہتر ہو، میرے لیے اسی میں ہی خیر ہے. تو بہرحال انسان اللہ کے راستے میں دے، محنت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں دے، اور دعائیں بھی کرتا رہے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کی دعا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور پھر فقر سے پناہ بھی مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بك من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا رب، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. تو بہرحال انسان اللہ کے دیے پہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو، نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا کا کتا نہ بنے، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑتا رہے، اپنی زندگی کے مقاصد اس سے اعلیٰ رکھے. کیونکہ حرص اور لالچ جو ہے وہ دین کو بھی نقصان دیتے ہیں اور انسانی تعلقات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. انسان محنت کا عادی ہو، کیونکہ بہترین رزق یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کوشش کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی کرے اچھی نیت اچھے ارادے سے کرے، خود کو فائدہ پہنچائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے میں بھی اور ساری زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ بہترین اللہ کے پسندیدہ ترین کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کے ہو تو آواز بھی سنگ کی ہے۔ GFM 88 نیٹ ورک آواز بھی سنگ کی ہے۔ GFM 88

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।